0: या अहिले चाहिँ एकदमै सन्नाटा छाएको अवस्था छ। छन् त केवल उद्धार गर्ने चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू मात्रै छन्।
1: 当地救援人员表示，初步统计，塞布鲁贝西镇约250至300栋房屋遭泥石流损毁，同样距离河岸较近的贝特拉瓦地震约300栋房屋损毁。
2: 再来看，美国中央司令部发布声明称，美军于9月1号完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。美军发动袭击后，伊朗当地时间的9月1号晚到2号凌晨，伊朗方面也对美军在地区内的多个目标展开反击行动。
3: 伊朗霍尔木兹干省的阿巴斯港西里克、西斯坦俾卢支斯坦省的科纳拉克恰巴哈尔、胡吉斯坦省的阿瓦市等多地均遭到袭击。本次袭击涉及到霍尔木兹干省电力设施和网络设施，导致该省多地停电断网。
4: یهو صدا جنگل ده هم میرسید اونجا یهو انفجار صورت بود، یعنی دیگه به صورت وحشتناکی آسیب شد، وحشتناک بشون خیلی و کل آتتونی که آجانش دارن مردم عادی هم
5: مواد منفجره که البته در انفجار صریح هم نقش مؤثری داره و هنوز هم داغ هست و بوی بدی هم ازش متصاعد میشه。
6: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.